0: je.
1: Sedum, sedum.
0: Vojto, omiljeni hitovi.
2: Are you with me? Are you with me?
1: Vojte, omiljeni hitovi.
0: Ova je
1: Kanal 77.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.

0: Kanal 77. Fujte umiljeni hitovi. So you better get this party started. Fujte umiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink. Kanal 77.